0: Вашингтон дар соҳаи об бо мудири лабораторияи моделкунонии захираҳои об ва равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои техникӣ, доцент Номвар Қурбон мусоҳиба анҷом додем ки ин дам бо ҳам мешунавем. Муаллим чанде пеш бо пешниҳоди пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об таъсис дода шуд. Таъсиси ин ҷоиза дар шароити кунунии ҷаҳон то чӣ андоза саривақтӣ ва муҳим мебошад? Мехоҳем дар анҳамин мавзӯъ суҳбати мо оғоз гардад бо шумо. Марҳамат.
1: Саломат бошед. Воқеан ҳар як ифтикороте, ки аз ҷониби сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гирифта мешавад, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо иттифоқи оро пазируфта мешавад. Ин далел бар он аст, ки ҳар як ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масоили захираҳои об, тағйирёбии иқлим, ҳифзи перияхҳо дар заминаи арзишҳои воқеии илмӣ рӯи кор меоянд ва масъаларо дар пешрӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон медиҳанд ва инчунин роҳҳалҳоро барои бартараф кардани ин мушкилот ба миён мегузоранд. ва дар доираи платформаи раванди оби Душанбе соли 2026 чорумин конференс аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад ва дар ҳар яке аз ин конференсҳо Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан ширкат меварзанд ва дар доираи суханрониҳои худ боз ташаббусҳои дигареро ба миён мегузоранд, ки таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи захираҳои об яке аз ин иқдомҳои беназири Президенти кишвар маҳсуб мешавад. ва маврид ба зикр аст, ки доир ба самти ҳифзи захираҳои об дар баъзе аз кишварҳои ҷаҳон ҷоизаҳо ҷой доранд, вале ин ҷоизаҳо маҳдуд ҳастанд ва танҳо ба як самт нигаронида шуданд. ва хушбахтона ҷоизае, ки аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид, ин ҷоиза масоили марбут ба захираҳои обро на танҳо аз як соҳа, балки ба таври маҷмуӣ фаро мегирад ва инчунин дар он ҳам масоили сиёси дипломатӣ, ҳам масоили илмӣ ва ҳам масоили амалӣ баррасӣ карда мешаванд. яъне ин нахустин ҷоизаест, ки мушкилоти марбут ба обро на танҳо дар як миқёси як давлат ё як минтақа, балки дар миқёси глобалӣ ба таври маҷмуӣ фарогир мебошад.
0: яке аз масъалаҳои мубрами имрӯз коҳишёбӣ бо суръати перияхҳо мебошад. ба андешаи шумо ҳамчун мутахассиси соҳа, дастгирии таҳқиқотҳои илмӣ дар самти омӯзиш ва ҳифзи перияхҳо то чӣ андоза метавонад яке аз самтҳои афзалиятноки ин ҷоиза гардад?
1: воқеан таҳқиқ ё омӯзиши масоили марбут ба глациология ва инчунин криосфера, ки муҳимтарин ҷузъи он ин перияхҳо ҳастанд, бисёр мушкил ва мураккаб аст, зеро на танҳо перияхҳои ноҳияҳои кӯҳсор, балки перияхҳои ноҳияҳои қутбӣ низ дар он минтақаҳои ҷойгир ҳастанд, ки онҳо дурдаст ҳастанд ва мушкилоти махсуси худро доранд. бинобар ин ҳавасмандгардонии олимон дар ин замина метавонад, ки ба рушди пажӯҳишҳои илмӣ мусоидат намуда ба дарёфти натиҷаҳои нави илмӣ заминаҳои мусоидро фароҳам орад, зеро қабл аз ҳама ҷоизаҳо ин барои ҳавасмандгардонӣ ва вусъат бахшидани корҳои илми таҳқиқотӣ нигаронида шуданд. масалан, яке аз бонуфузтарин ҷоизаҳое, ки дар соҳаи илм ҷой дорад, ин ҷоизаи Нобел аст ва пас аз таъсиси ин ҷоиза ва эҳдо гардидани он ба олимону донишмандон тавонист, ки ба пажӯҳишҳои нави илмӣ роҳ кушояд. ва ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об низ метавонад, ки ба пажӯҳишҳои нави илмӣ дар самти омӯзиши ва пажӯҳиши захираҳои об, глациология, тағйирёбии иқлим ва инчунин аз дидгоҳи дипломатии сиёсӣ ҳал намудани баъзе аз мушкилот ва ҳамзамон ба таври амалӣ татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар бартараф кардани мушкилоти марбут ба захираҳои об мусоидат намояд. яъне ин ҷоиза на танҳо ҳавасмандгардонӣ, балки ба ҳам овардани пажӯҳишҳои илмӣ, муносибатҳои дипломатӣ ва таҳқиқоти амалӣ мебошад.
0: имрӯз ҷомеаи илмӣ барои омӯзиши таъсири тағйирёбии иқлим ва захираҳои обӣ ба кадом самтҳои تحقیقاتی بیشتر نیاز دارد و این جایزه برای رشد چنین تحقیقات چگونه امکانیت ها را فراهم می آورد. فراتر می خواستیم ان همین موضوع را شرح می دادید معلم.
1: واقعا مشکلات تغییریابی اقلیم امروز یکی از مسئله های بی‌نهایت حساس و این چنین حل طلب است، زیرا تغییریابی اقلیم و تاثیرات و پیامدهای آن نه تنها به یک روش، بلکه آن فراگیر تمامی جنبه های فعالیت انسان است و تاثیر تغییریابی اقلیم را امروز ما در تمامی سمت های فعالیت انسان و اینچنین خود سلامتی انسان و حتی ساحه های دیگر نیز مشاهده کرده می توانیم و حتی اینچنین ذخیره های طبیعی در روند تغییریابی اقلیم زیر تاثیر شدید قرار گرفتن که مثال این رو ما از سوال شما نیز برمی آید، با سرعت آبشوی پریاخ ها در منطقه های گوناگون کره ارض دیده می توانیم. یعنی امروز تغییریابی اقلیم یک مشکلاتی مجموعی یا اینکه کمپلکسی است که از یک زاویه بررسی کردن آن نه چندان اهمیت دارد. بنابراین مشکلات تغییریابی اقلیم و پژوهش آن آموزش گسترده و همه‌جانبه را در بر می‌گیرد و موافق معلومات های متئورولوژی ما دیده می توانیم که در کدام گوشه کره ارض یا کدام کشور روند تغییریابی اقلیم چگونه است. ولی مسئله اساسی این است که عوامل های تاثیرکننده بر روند تغییریابی اقلیم تا کدام اندازه کاهش داده شوند و اینچنین سمت های ساحه های فعالیت انسان با روند تغییریابی اقلیم مطابق گردانده شوند. زیرا اگر ما با پیامد ها زیرا ما اگر با سبب ها و عامل های تغییریابی اقلیم نگاه نماییم، تا امروز یک چند سبب و عامل ها درباره تغییریابی اقلیم جای دارند که هر یکی آنها در نتیجه های تحقیقات علمی به دست آمدن و ثابت گردیده هستند. و اگر این سبب و عامل ها را به دو گروه تقسیم میکنند، عامل های گیافیزیکی و عامل های استرافیزیکی. اگر سببگار اساسی اقلیم عامل های استرافیزیکی باشند، انسانیت در پیشروی این عامل ها هیچ کاری کرده نمیتواند. فرض کردیم یکی از این عامل ها این با گذشتی البته سن سال استرانومی اینجا در نظر است، گذشت سن سال ستاره ها روشنایی ستاره ها بیشتر میگردد و افکن شد از آنها زیادتر میگردد و این باعث گرمشوی اقلیم میشود در سیاره ها که این در پیشروی این انسانیت کاری کرده نمیتواند. ولی مشاهده ها نشان میدهند که پس از انقلاب علمی و تکنیکی پرتوی گاز های گلخانه در ترکیب هوای اتمسفر بیشتر گردید و این باعث زیچ گردیدن قبط هوایی نزد زمینی اتمسفر شد و این باعث گردید که رادیاسی کوتاه موج آفتاب به زمین وارد شده قسما آن باید البدو شود، یعنی این شده رود، ولی بنابر سعی زیاد گردن پرتو گازهای گلخانه اون نمی تواند که از اتمسفر بیرون رود و یکی از اسباب های اساسی پیدایش افکت گرمخانوی و اینچنین گرمشوی گلوبالی اقلیم محض همین است و در اساس این سناریوهای گوناگون ساخته شده اند که دورنمای تغییریابی اقلیم را برای آینده گوناگون به طرز مختلف نشان می دهند و موافق سناریوی کمترین پرتو گازهای گلخانه حرارت هوا می تواند که تا 1.5-2 درجه زیاد شود و در موافق سناریوی بیشتری پرتو گازهای گلخانه حرارت هوا می تواند که تا 4.5 درجه افزاید و بنابراین در مقیاس بین‌المللی برای تنظیم این روندها یک قطار حجت های مهم قبول گردیدند و جمهوری تاجیکستان همچون کشور تشبسکاری در سمت آب و اقلیم به این حجت ها همراه کردیده عهده‌داری های خود را در نزد این حجت ها خوب سری وقت اجرا نموده است و یکی از این حجت ها این سازشنامه اقلیمی پاریس است که موافق ماده دویم آن هدف اساسی تا سطح 1.5 درجه سلسیا محدود کردن گرمشوی گلوبالی اقلیم است و در این روند جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب می تواند که باز هم همکاری های علمی، پژوهش های نوی علمی و اینچنین مناسبت های دیپلماتی را در سمت آب و اقلیم و حفظ پریاخان تفسیه دهد و بیشتر تکان دهد برای دستاورد های نوی علمی در این جنبه.
0: سلامت باشید. تأسیس جایزه های بین المللی عادتاً برای جلب عالمان سطح جهانی و گسترش شبکه های علمی مساعدت میکنند. به اندیشه شما این جایزه تا چی اندازه میتواند جمهوری تاجیکستان را به یکی از مرکزهای مهمی همکاری های بین المللی در ساحه آب تبدیل بدهد؟
1: بله، هر یک تشبسی که از طرف جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میگردد در دایره آن یک چند چورابینی ها برگزار کرده میشوند و با مقصد تطبیق عملی هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال های 2018-2028 یک پلتفرم همکاری میان حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد راه اندازی گردید که این زمینه مساعد را برای به هم آوردن مناسبت های دیپلماتی و همچنین پلتفرم برای حل مسئله های آب و اقلیم به میان آورد و البته این پلتفرم روند آب دوشنبه نام دارد و در دایره روند آب دوشنبه از سال 2018 این جانب هر دو سال کنفرانس های سطح بلند برگزار کرده می شوند که این کنفرانس ها نه تنها همچون یک چورابینی های علمی یا چورابینی های سیاسی بلکه این کنفرانس ها زمینه گذاری می شوند برای چورابینی های دیگری بین المللی از جمله کنفرانس چهارم سطح بلند در دایره روند آب دوشنبه این چورابینی قبل از کنفرانس سازمان ملل متحد که در پایان سال 2026 برگزار گردد و اینچنین فرم 11 جهانی آب که سال 2027 دایر میگردد. یعنی همین کنفرانس چهارم برای دو چورابینی مهم گلوبالی خریطه راه یا مسیر حرکت را معین نمود و اینچنین کنفرانس های دیگری که برگزار گردیدن از جمله کنفرانس سیوم که سال 2024 برگزار گردیده بود این نتیجه گیری از کنفرانس دویم آب سازمان ملل متحد که آن هم تحت ریاست جمهوری تاجیکستان و شاهیگری نیدرلند در قرارگاه سازمان ملل متحد دایر گردیده بود و اینچنین کنفرانس دیگر برای سامیت رشد استوار سازمان ملل متحد مساعدت نمود. بنو از اینجا برملا میگردد که هر یک چورابینی هایی که در مقیاس جمهوری تاجیکستان برگزار میگردند اینها نه تنها اهمیت منطقوی و دولتی بلکه اهمیت گلوبالی دارند. بنابراین تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این میتواند که باز عالمان، دانشمندان و اینچنین سیاستمداران و انستیتوت های عملی را به هم آورده جهت برطرف نمودن این مشکلات راه حل های نوی را به میان گذارد.
0: آن همین جایزه برای عالمان طوری که گفته محققان جوان و دانشجویان اختصاص های وابسته به آب، محیط زیست و اقلیم باز چگونه امکانیت های نو را فراهم می آورد؟
1: البته جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نسبت به آن جایزه هایی که در مقیاس جهانی جای دارند خیلی دامنه فراخ دارد و آن جایزه هایی که در این سمت تا امروز تاسیس داده شدند و اهدا میگردند آنها یک روش های مشخص دارند. از جمله جایزه که از طرف کشور سنگاپور تاسیس داده شده آن برای کارهای اینوواسیونی در ساحه آب اهدا میگردد و جایزه که از جانب کشور مراکش پیشنهاد شده است این برای پیشبرد کارهای تنها کارهای علمی در منطقه های بیابانی و جایزه که در دایره هفته آب استکهلم یعنی از طرف کشور شوئدیا داده می شود این برای جلب جوانان است و جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب این با فراگیری تمام مسئله های مربوط به ذخیره های آب هم از نگاه سیاسی هم از نگاه علمی و هم از نگاه عملی این دامنه خیلی فراخ دارد و این یک عرصه پژوهش های آموزش های علمی را نه تنها برای یک قشر دانشمندان و عالمان بلکه برای سیاستمداران و اینچنین حتی دانشجویان و جوانان که در این سمت کارهای مهمی را انجام میدهند مساعدت میکند و هر کسی میتواند که در این جایزه داوطلب باشد باید دستاوردهای نظررس و مشخص علمی در سمت حفظ ذخیره های آب، حفظ پریخ و تغییر یابی اقلیم و مسائل مربوط به آنها داشته باشد.
0: سلامت باشید. خوب معلم از سال 2000 تا به امروز در جمهوری تاجیکستان طوری که شاهد گردیدیم چندین کنفرانس و سیمپوزیوم و همایش های سطح جهانی برگزار گردیدند. انا همین همایش ها به کل مردم سیاره و منطقه چی منفیت نیک در مسئله آب بابور آوردند.
1: طوری می دانیم از ابتدای سالهای 2000 مسائل مربوط به ذخیره های آب، تغییریابی اقلیم، حفظ پریاخ و رشد استوار و دیگر مسائل اکولوژی در محور سیاست بین المللی حکومت جمهوری تاجیکستان در شخصیت پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان قرار دارد که این مسئله ها را هدفمندانه، پایگیرانه اقدام می نمایند و در نتیجه آموزش ها و پژوهش های بی‌واسطه خیش تشبث های جهانی را راه роҳандозӣ мекунанд. Ва албатта дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззаи миллат, пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як маркази мубодилаи андешаҳо ва сарҷам овардани ҳайатҳо, институтҳои илмӣ ва ниҳодҳои дигар дар ин соҳа арзёбӣ мегардад ва то ба имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 11 конфронсҳои миқёси баланд баргузор гардиданд ки аксари онҳо дар миқёси байналмилалӣ беназир буданд. Масалан, агар мо ба масоили тағйирёбии иқлим назар намоем, аввалин конфронсе ки дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардид, ин ҳанӯз солҳои 60-уми аср гузашта буд ки танҳо дар доираи байни олимони собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва иёлоти муттаҳидаи амрико доир гардид ва баъдтар дар солҳои 70-ум дар шаҳрҳои собиқ Ленинград, Ташкент, Душанбе, Тифлис миёни олимони ин ду кишвар муносибатҳои илмӣ дар самти тағйирёбии иқлим баргузор гардиданд. Вале ин конфронсҳо натавонистанд ки чун ташаббусҳои ҷаҳонии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон масъаларо ба таври возеҳ ва равшан дар пешрӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон диҳанд ва инчунин роҳҳалҳои онро ба таври назаррас пешниҳод намоянд. Ва дар самти омӯзиши пиряхҳо бошад, аввалин чорабиние ки баргузор гардид ин дар интиҳои асри 19 буд ки дар он танҳо геологҳо аз дар кишвари Швейтсария иштирок доштанд. Ва бо вуҷуди оне ки омӯзиши пиряхҳо таърихи беш аз 130 сола дорад, аввалин конфронси ҷаҳонӣ ки фарогири тамоми масъалаҳои марбут ба глациологияи криосфера буд, бевосита дар доираи ташаббуси байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. Ва инчунин аввалин форуми ҷаҳонии марбут ба оби тоза маҳз соли 2003 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Ва аз инҷо дида мешавад ки он чорабиниҳое ки дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд, дар баробари ниҳодҳои муҳимтарини байналмилалие ки дар самти оби иқлим чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ менамоянд, конфронсҳои сатҳи баланд ва чорабиниҳои дигарро баргузор намуда, барои бартараф намудани ин мушкилот сарони давлатҳо ва ҳайатҳоро ба ҳам меоранд ва инчунин ин чорабиниҳо ҳамчун платформаҳои ё арсаҳои муҳим барои бартараф намудани масоили марбут ба дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд. Яъне он чорабиниҳое ки дар доираи платформаи раванди оби Душанбе баргузор гардиданд, фарогири якчанд форумҳои гуногун буданд, аз ҷумла форуми бонувон ва об, ҷавонон ва об, форуми кишварҳои Осияи Марказӣ, Африқо, бахши хусусӣ ва дигар масъалаҳо. Яъне ин форумҳо имкониятҳоеро фароҳам оварданд ки дигар кишварҳо тавонанд тавассути ин платформа барои бартараф кардани мушкилоти худ ба ин масъалаҳо расидагӣ намоянд.
2: Муаллим, ана ҳамин масъалаи об имрӯз чаро барои кулли сайёра мушкилӣ эҷод кардааст?
1: Воқеан давоми солҳои охир гармшавии глобалии иқлим, ки бе суръати бесобиқа касб кардааст, захираҳои обро таҳти таъсири бевоситаи худ қарор додааст ва мувофиқи арзёбиҳои илмӣ, агар гармшавии глобалии иқлим то сатҳи 1.5 дараҷаи селсия расад, ҳодисаҳои фавқулодаи марбут ба тағйирёбии иқлим аз 2 то 4 маротиба бештар мегарданд ва дар сурати 2 дараҷаи селсия бештар гардидан, боло рафтани ҳарорати ҳаво, миқдори чунин ҳодисаҳо то 6 маротиба бештар мегардад, ки мисоли инро мо дар паёмадҳои ногувори тағйирёбии иқлим аз қабили сел, ярч, хушксолӣ ва дигар паёмадҳо ба таври бармало дар бисёре аз минтақаҳо ва ҳатто худи Ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем. Ва инчунин дар шароити имрӯза, ки 1.2 миллиард аҳолии кураи замин зери таъсири минтақаҳои селрав қарор доранд, бо чунин тамоил афзоиш пайдо кардани ҳарорати ҳаво, ин нишондиҳанда дар миёнаи асри ҷорӣ метавонад ки ба 1.6 миллиард расад. Ва ин гуна мисолҳоро мо дар соҳаҳои саноат, дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи энергетика дида метавонем, ки фарзи мисол ҳатто яке аз падидаҳои чунин фалокатбор ин хушксолӣ аст, ки ин хушксолӣ на танҳо ба нерӯгоҳҳои барқи обӣ, ҳатто ба нерӯгоҳҳои ҳароратӣ ва нерӯгоҳҳои атомӣ низ таъсири худро мерасонад. Бинобар ин мушкилоти дар меҳвари ин тағйирот масъалаи об қарор дорад ва ин мушкилот боиси боз ҳам вусъат ёфтани чунин ҳодисаҳо мегардад. Бинобар ин масъалаи тағйирёбии иқлим ва захираҳои об, инҳо ба ҳамдигар хеле тавъам ҳастанд, ки динамикаи онҳо ба тағйирёбии дигаре мусоидат менамояд. Масалан, партови газҳои гулхонаи зиёд шавад ё партовҳои антропогенӣ ба об зиёд шавад, он ба раванди фурубарии миқдори газҳои гулхонаӣ аз ҷониби оқёнус халалдор менамояд, дар натиҷа сатҳи оби оқёнус гарм мешавад ва он равандҳои дигари атмосфериро таҳрик медиҳад, ки дар натиҷа тағйирёбии глобалии иқлим ба амал меояд.
2: Саломат бошед. Хуб, чаро ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз тағйирёбии иқлим осеб мебинад?
1: خب واقعاً جمهوری تاجیکستان در یک منطقه جایگیر است که اطراف آن را بیابان‌های بزرگ از طرف شرق بیابان‌های تکلمکان گوبی از طرف جنوب و غرب بیابان‌های ریگستان دشت کبیر قراقوم аралқум ва инчунин ҳатто таъсири биёбонҳои саҳрои кабиру араб ва сурия низ ба мо мерасад. Инчунин ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз дар он минтақаҳое қарор дорад, ки зери таъсири сиклон ва антисиклонҳои муҳташами ғарбию шимолӣ қарор дорад ва яке аз таъминкунандаҳои асосии намӣ барои на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, балки минтақаи бештари Осияи Марказӣ ва ҳатто материки Авроосиё. Ин ҷараёни Эл-Нино, ки баъдтар дар натиҷаи таъсири лаппиши Атлантикаи шимолӣ ба амал меояд ва он таъминкунандаи намӣ аст, ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим, ки пиряхҳои минтақаҳои қутбӣ об мешаванд ва ин оби сард ба сатҳи оқёнус ворид мешавад, ин барои ҷараёнҳои гарме, ки намеро таъмин мекунанд ба ин минтақаҳо, халалдор мешавад ва дар натиҷаи гармшавии глобалии иқлим ба сардшавии локалии баъзе минтақаҳо аз қабили хизматҳои шимолии Авроосиё оварда мерасонад. Ва дар ин росто ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша зери таъсири чунин ҷараёнҳо қарор дорад ва махсусан минтақаи марказии материки Авроосиё ҳамеша зери чунин таъсирот қарор дорад, ки дар натиҷа дар зимистонҳо дар ин минтақа боришотҳои камтар ба назар мерасанд. Чаро? Чунки ҳамон ҷараёни намиоваре, ки аз тарафи ғарб ба ин минтақа ورید می شود و نمی خود رو تقسیم کرده تا به این قسمت های مرکزی می رسد و از قسمت های اقیانوس آروم نیست جریان های مخصوصی دیگر به این مانیگی ایجاد می کنند. یعنی این تاثیرات جریان های اقیانوس اتمسفری بیوسته به این منطقه ها تاثیر می رساند و از نگاهی осеб пазирӣ ба тағйирёбии иқлим ва алоқамандии байни партови газҳои гулхонаӣ ва инчунин тағйирёбии иқлим низ ҷумҳурии Тоҷикистон дар як минтақаи осебпазир қарор дорад. вале сарфи назар аз ин, ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста талош бар он меварзад, ки дар доираи он ташаббусҳои байналмилалии худ барои бартараф кардани ин мушкилот на танҳо дар дохили кишвар, балки берун аз он як қатор ҳуҷҷатҳои санадҳои муҳимро қабул намояд, ки инро мо дар мисоли чор стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем ва ин стратегияҳои миллӣ ҳамчун ҳуҷҷатҳои намунавӣ барои дигар кишварҳо низ хизмат менамоянд.
2: یعنی حجت ها و اون استراتژی های قبول گردید دوره به دوره عملی میگردند همتون می
1: البته در دایره کنونسیه های بین المللی اکولوژی که از طرف جامعه جهانی قبول کرده شده است کشورهای جهان عهده‌دار گردیدند که پرینسیپ های این کنونسیه ها را رعایت نمایند و جمهوری تویستون در دوام سالهای صاحب استقلالی خود با بیش از 10 کنونسیه بین المللی اکولوژی همراه گردیده عهده‌داری های خود را پیش از مهلت اجرا کرده است و اینچنین برای برطرف کردن این مشکلات با استراتژی های ملی قبول کرده شدند که برای مطابق شوی به تغییریابی اقلیم، برای کاهش دادن آفات های طبیعی مربوط به تغییریابی اقلیم، رشد استوار، اقتصاد سبز و دیگر مسئله هایی که در مسیر مبارزه با مشکلات تغییریابی اقلیم اکتوالی هستند در این استراتژی ها جای داده شدند و برای برطرف کردن آنها دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تلاش می‌ورزد.
2: خوب امروز طوری که می‌دونیم و هم کارشناسان ابراز نمودند بیش از 60% آب‌های منطقه آسیای مرکزی از جمهوری تاجیکستان تأمین می‌گردد. خوب درباره آب‌ها و دریاهای تاجیکستان شما چی ابراز نظر می‌نمایید؟
1: واقعاً قسم زیادی ذخیره های آبی آسیای مرکزی علال خصوص حوزه بحر ارال در حدود جمهوری تاجیکستان تولید می شوند که این ذخیره بی واسطه دولت ما است و در شرایط تغییریابی اقلیم که یکی از عنصرهای اساسی طبیعی این پیریاخو زیر خطر جدی قرار دارند از این جهت ذخیره های آبی آسیای مرکزی توسط این پیریاخو زیر خطر قرار دارند که و این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمنی سخن сухранронии худ дар панели сатҳи баланд оид ба масоили обу иқлим, ки ба таври видеоконфронс баргузор гардида буд, иброз намуданд. Ва агар мо ба ин суханронии президенти кишвар таваҷҷӯҳ намоем ва инчунин онро аз дидгоҳҳои олимони соҳаҳои ва институтҳои гуногун арзёбӣ кунем, комилан ҳақ ба ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аст, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки на танҳо пиряхҳои ноҳияҳои қутбӣ, балки пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсор низ зери хатари ҷиддӣ қарор доранд ва ин равандро мо дар омӯзишҳои алоҳида дар пиряхҳои ноҳияҳои кӯҳсори ба монанди Ҳималой, Кунлун, Тибет ва Алп, Кавқоз, Анд, Катскил ва дигар минтақаҳо дида метавонем ва ки дар ин раванд пиряхҳои системаи кӯҳии Помир низ истисно нестанд. Бинобар ин, барои бартараф кардани ин мушкилот ва ҳифзи пиряхон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии худ инчунин иқдомҳои амалиеро низ рӯи даст гирифтааст, ки онҳо барои бартараф кардани ин мушкилот мусоидат менамоянд ва яке аз ин иқдомҳо ин бунёди иншоотҳои азими гидротехникӣ дар минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об, ки онҳо функсияҳои бисёр доранд, яъне дар баробари таъмини рушди устувори энергетикӣ, инчунин онҳо метавонанд, ки дар таъмини ҳифзи экосистемаи минтақаҳои ташаккулёбии захираҳои об мусоидат намоянд, аз ҷумла эрозияро кам кунанд, шусташавиро коҳиш диҳанд, ба таъмини иқлими локалӣ мусоидат намоянд.
2: خوب آیا ما میتوانیم در جمهوری تاجیکستان سطح آب انبارها را زیاد نماییم که کم آسیب ببینیم؟
1: بله، زیرا مشاهده ها و مقایسه ها نشان میدهند که انشاءات‌های گیدروتکنیکی که در حدود جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده میشوند ثمرناکی اقتصادی اکولوژی بیشتر نسبت به انشاءات‌های در منطقه های همواری ها بنیاد شونده دارند و این امکان میدهد که جمهوری تاجیکستان نه تنها برای تامین رشد استوار خود بلکه برای دیگر منطقه ها نیز با بنیاد چنین انشاءات ها زمینه های مساعد را فراهم آورد. مثلا با بنیاد نیروگاه برق آبی نورک، آبانبار نورک، بیش از حالت میلیاراتیوی بیش از 1,000,000 گکتر زمین های پایان ها بهتر گردید و با بنیاد نیروگاه برق آبی روغن این نشان دهنده به 3,000,000 گکتر در کشورهای پایان آب میرسد و این البته نه تنها به منفیت یک دولت اینچنین به منفیت تمامی منطقه یا حوزه بحر ارال میباشد. در مجموع جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه ذخیره های آب این ادامه منطقی شبس های بین المللی پیشوای ملت است که آنها را باز هم تقویت میتید و اینچنین برای تطبیق عملی این هدف ها مساعدت می نماید. زیرا اگر ما آن تشبس هایی که از طرف سرور دولت در مقیاس بین المللی پیشنهاد گردیدند عملا تطبیق نماییم، می توانیم که برای حفظ اکوسیستم سیاره زمین یک خدمت کرده باشیم و همین جایزه برای جلب عالمان، متخصصان و اینچنین سیاستمداران در تطبیق عملی تشبسوی جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زمینه و امکانیت های بی نهایت مهم را فراهم می آورد.
2: تشکر زیاد برای صحبت. سلامت باشید. شنواندگان عزیز، یادرس می شویم که شما مصاحبه ما را در ارتباط به فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در باره تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب با مدیر لابراتوریای مدل کنانی ذخیره های آب و روندهای اقلیمی انستیتوت مسئله های آب، گیدرو انرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های تکنیکی دوسنت نامور قربان شنیدید. واقعاً شنواندگان عزیز، تشبوسهای بین المللی که تایی 2 دهه اخیر با راهبری و پیشنهادهای پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سطح بین المللی عملی گردیدند، مسئله های حیاتاً مهم برای انسانیت به محور سیاست بین المللی تبدیل یافتند. این تشبوسها پیش از همه به حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره های آب، تأمین امنیت اکولوژی، کاهش تأثیر تغییریابی اقلیم و رشد استوار اجتماعی و اقتصادی روانه گردیدند. جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب
0: фарогири ҳадафҳои меҳварии ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар соҳаи обу иқлим буда, омилҳои асосии сиёсати экологии кишварро дар арсаи байналмилалӣ муттаҳид менамояд. Ҳамзамон аҳамияти ҷоизаи мазкур дар таҳкими мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон чун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонии обу иқлим инъикос меёбад. ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об метавонад барои рушди таҳқиқоти бунёдии илмӣ, татбиқи технологияҳои муосир дар соҳаи об ва пешбурди ҳамкориҳо дар самти захираҳои об заминаи мусоид фароҳам оварад. чун ҳавасмандгардонии олимону мутахассисон барои анҷоми таҳқиқот оид ба истифодаи самаранокии об, пешгирии талафоти захираҳои об, мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист аз ҳадафҳои асосии ин ташаббус ба ҳисоб меравад. муҳимияти дигари ин ҷоиза дар он аст ки ин дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 таъсис ёфт ва албатта ин аҳамияти байналмилалии ташаббуси мазкурро боз ҳам тақвият бахшида нишон медиҳад ки Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти марбут ба обро чун масъулияти умуми башарӣ арзёбӣ менамояд. дар давраи афзоиши хатарҳои иқлимӣ ва норасоии захираҳои об чунин иқдом на танҳо барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти назаррас дорад. аз ин рӯ таъсиси ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи обро метавон ҳамчун саҳми нави ҷумҳурӣ дар эъмори идоракунии глобалии об ва рушди устувори башарият арзёбӣ намуд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об, арҷгузорӣ ба ташаббусҳои ҷаҳонии об. онро бароятон коргардон Рустам Отахонов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.
3: садои душанбе, садои қалби ҳар ҳамватан.